өзімді ойлап бақмаған едім. Мен пақат өзгерішім, өзімге яңа бір жол тепшім керекligini білдім. Имкониятлык бір нишанны таллап, бүтін вujudыңыз билан атлансаңыз, дөнья сізге инкас қайтырды. Ойлапмы бақмаған фурсатлар сізге қучақ ачыды. Turmushning cho'nqur azganlaridan chiqolmayotgan bo'lsangiz, iqtidoringizning muayyan darajaga yetmaganligini bildiradi. Iqtidoringiz yuksalib, ma'lum darajaga yetganda, burun egiz past bilingan yo'llar dog'dam ko'rinadi. Burun qiyin tuyulgan ishlar o'ngay bilinadi. Burun mumkin emas deb qaragan ishlar yo'lingizni to'sayamaydi.

0: Әмелгетті, көпчілікнің әнсірішінің ажеті йоқ. Чүнкі, әң дәсләпті сым yollarını лайылегенде, электр тори қызметчілері әріқіл начар аварайының сым yollarғы болған тәсірінің ойлышуды. Бұ әң юқри вә әң төән температура әм табиі шамал апти қатарлық әхваларыны өз жығалуды. Toksinlər bilan yer yuzining bexatar egizligi va orliqni saqlashqa, shundaqlar sim yo'llarining muqim aylanishi va to'p bilan ta'minlashning bexatar bo'lishiga kafolatlik qiladi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Mencha urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharidan 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
1: Şundak.